待ちかねの歌みたい。ということで、ナミコの BGM。失礼しました。気を取り直してですね、前回はたくさんのツッコミありがとうございました。相変わらずうちの部主無能だから聞き取りづらいところとかいっぱいあると思うけど、その無能なりに頑張ってるみたいだから見守ってあげてね。あれ

0: 胸にタッチすると15種類のメッセージが採石されるよ。
1: ワッタンブヌティ
0: 10種類のパラメーターを駆使して今日からあなたもめっくりでーオスターコーポレーション外れにくマリクリ全身セットおしゃべりメキコとカイドのね。
2: カイドのような舌触りにメキコのような口溶け創業3ヶ月の老舗ならではの上品な味わいはつね印のネギまんじゅう。
0: こいらじ。はい、パーソナリティのくせにこんなこと言うのもなんですが、喋るのって結構大変なんですよね。私不器用なんで、だいたい3分間喋るのに収録6時間とかかかるんですよ。頑張っても片言になっちゃうしね。でもね、ミクはメイドインジャパンですからね。うん、日本のメイドさん。そういえば前回歌うように喋ればオッケーってコメントがあったので、ちょっと試しにやってみますね。

0: 劇場虫のくせに偉いねの巻。
1: みぐぬちゃん、あーそーぼ。
2: あー、ちるのちゃん、ごめん、今ちょっと忙しいんだ。
1: へえ、なんで忙しいの？
2: 仕事が立て込んじゃってね。
1: え、仕事って何？
2: この前始めた虫の知らせサービスが忙しくなってきたんだ。
1: へえ、そんなのやってたんだ。虫のくせに偉いね。
2: 虫のくせにって言うなよ、失礼だな。
1: え、違うよ、褒めてるんだよ。
2: そう？それならいいけど。
3: よう、何やってんだお前ら。
1: あ、マリさん、イグルちゃんが仕事してるんだって。虫のくせに。
2: だから虫のくせにって言うなよ。
3: へえ、あれか、前に言ってた虫の知らせサービスか。
2: そうだよ、最近お客さんが増えて忙しくなってきたんだ。
3: ほう、儲かってるのか。
2: うん、おかげさまでね。
3: そうかそうか、それはいいことだな。虫のくせに偉いな。
2: だから虫のくせにって言うなって。
3: あ、ごめんごめん、褒め言葉のつもりだったんだが。
2: それならいいけど。
1: ねえねえねえ、あたいも仕事したいよ。
3: お、そうか、仕事したらいいじゃないか。
1: みぐるちゃんの仕事手伝うよ。
2: え、それはありがたいけど。
3: みぐるあんまり乗り気じゃなさそうだな。
2: 手伝ってもらうのは嬉しいんだけど、チルノちゃんに務まるかどうか。
3: まあチルノはバカだからな。
1: あたいバカじゃないもん。
3: どうだかな。
2: そうね、チルノちゃん、君は時計を読めるかい？
1: 時計を読むって何？
2: 時計を見て今何時かわかるかってこと。
1: 何時かはわからないけど、昼か夜かはわかるよ。
3: あチルノはお利口さんだな。
1: あたい天才だもの。
2: うちのサービスは正確な時間のお知らせを売りにしてるからな。
3: 知るのにはちょっと荷が重そうだな。
1: 重いもの運ぶの？あたい力も強いよ。
3: いや、そういうことじゃなくてな。
2: ごめんね、知るのちゃん、せっかくだけどお断りするよ。
1: どうして？
3: バカにはできない仕事なんだってさ。
2: ちょ、マリサ。
1: ちゃんだって虫のくせに。
2: ま、だから虫のくせにって言うなって。
3: これだからバカ妖精は。
1: あたいバカじゃないもん。何よ、ゴキブリのくせに。
2: 違う、私はゴキブリじゃない、ホタルだ。
1: そんなの知らないよ、大して変わらないじゃん。
2: これだからバカ妖精は。ホタルとゴキブリの見分けもつかないなんて。
1: いやー、もうあたいバカじゃないもん。
2: なんだよ、時計も読めないくせに。
1: 時計なんて読めなくても生きていけるもん。
2: 開き直るなよ。
1: 開き直るって何よ。
2: そんなこともわからないのかよ。
3: まあ二人ともまだまだ子供ってことだな。やれやれだぜ。
1: アフェクトフリー、
2: リトルバグストーム。
0: 次回へ続く。